se dobale be se kunle yen e kan so ni pe Jesu mo dupe temi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe fun osu kejo yi mo dupe